Nastanke ga otvorime ovoj časa, putake produžime sa iznenadovanje za vas. Von Luf ambijentno makedonski narodan teatar Vičerva 19 časa, ki bude promoviran projektot od drugata strana na duoto Poetronika, sastaveno od Oliver Mitkovski i Andreja Salpe. Promocijata ki bude jednočasovno zvučno i vizualno patuvanje niz najnovijot muzički materijal na Poetronika. Nastanat ki se održi vo živo na renoviranata terasa na вториот kat na makedonski narodan teatar, која со оваа промоција повторно се отвара како простор за музички и уметнички содржини.